te napustila. Znam, pričao si mi o tome, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a sada svi o tome šute. Jedino je neka starica